0: ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠ ᱛᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱭᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱫᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱮᱜᱩ ᱥᱟᱛ ᱢᱚᱠᱟ ᱫᱮ ᱥᱩᱠᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱧᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱴᱤᱠ ᱫᱟᱨᱜᱟ ᱣᱟᱜᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱱᱮ ᱞᱤᱧ ᱛᱚᱱᱤ ᱴᱤᱠ ᱫᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱤᱯ ᱡᱚᱝᱟ ᱣᱟᱨ ᱫᱚᱢ ᱥᱠᱨᱤ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠ ᱛᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱥᱮᱨᱱᱩ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱭᱚ ᱛᱞᱚᱵ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱟᱨ ᱵᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠ ᱛᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱯᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱡᱟ ᱯᱚᱜ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱢᱮᱭᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱫᱮᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱫᱟ ᱪᱚ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠ ᱛᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱞᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱛᱤᱝ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱫᱚ ᱛᱚᱝ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱤᱧ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱮᱜᱩ ᱥᱟᱛ ᱢᱩ ᱪᱚᱱ ᱛᱢ ᱚᱜᱟ ᱯᱷᱤᱭᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱛᱤᱥᱩ ᱠᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱧᱮ ᱛᱚᱱ ᱧᱮ ᱴᱤᱠᱟ ᱫᱟᱨ ᱜᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱴᱤᱜ ᱱᱤ ᱵᱞᱤ ᱧᱮ ᱛᱚᱱ ᱧᱮ ᱴᱤᱠᱟ ᱫᱟᱵ ᱡᱟᱯᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱯ ᱪᱟ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟ ᱱᱚ ᱢᱩᱥᱠᱨᱤ
1: ᱠᱷᱟᱢᱮ ᱪᱟᱜ ᱪᱚᱝ ᱠᱟᱨᱟᱭᱩ ᱢᱟᱱᱠᱷᱤ
0: ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤᱥ ᱛᱤᱜᱱᱤ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱩᱴᱩ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢᱤ ᱚᱥᱞᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤᱥ ᱛᱤᱜᱱᱤ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱟ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢᱤ ᱚᱥᱞᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤᱥ ᱛᱤᱜᱱᱤ ᱜᱟ ᱛᱮᱞᱤᱝ ᱠᱟᱛᱚᱝ ᱥᱟᱠᱟ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱮᱜᱚ ᱥᱟᱥᱤ ᱥᱚ ᱠᱚ ᱥᱟ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱢ ᱚᱠᱛᱮ ᱥᱩᱠᱟ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟᱹ ᱧᱮ ᱛᱚᱱ ᱧᱮ ᱴᱤᱠ ᱫᱟ ᱴᱤᱠᱟ ᱜᱟ ᱛᱮ ᱜᱱᱤ ᱱᱤ ᱵᱞᱤ ᱫᱟ ᱴᱤᱠᱟ ᱜᱟ ᱛᱮ ᱫᱤᱱ ᱣᱟ ᱪᱤ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱥᱠᱟᱨ ᱯᱩᱨᱤ ᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤᱥ ᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱜᱟ ᱛᱮᱞᱤᱝ ᱠᱟᱛᱚᱝ ᱥᱟᱱᱫᱟᱢ ᱪᱚᱝᱟ ᱜᱟ ᱣᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱮᱜᱚ ᱥᱟᱛ ᱢᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱤᱪᱩ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤᱥ ᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱜᱟ ᱢᱟᱭ ᱛᱟ ᱱᱟᱝ ᱠᱩ ᱣᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱥᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤᱥ ᱪᱤᱜ ᱥᱩᱢ ᱠᱚᱝ ᱠᱚᱛᱚᱝ ᱭᱩᱥᱩ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱠᱟᱯᱥᱚ ᱥᱮᱪ ᱫᱟᱨᱫᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱮᱜᱚ ᱥᱟᱛ ᱢᱚ ᱱᱟᱝ ᱛᱤᱞ ᱪᱚᱝ ᱛᱩᱢ ᱭᱚ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱤᱪᱩ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤᱥ ᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱜᱟ ᱛᱮᱞᱤᱝ ᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱜ ᱣᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱫᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤᱥ ᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱜᱟ ᱛᱮᱞ ᱯᱟᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱨᱜᱟ ᱨᱟᱣᱨ ᱠᱚ ᱣᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱤᱪᱩ ᱫᱩᱨᱜᱟ ᱨᱟᱣᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱟᱣᱨ ᱪᱤᱠ ᱫᱤᱠ ᱣᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱫᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟᱱᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱚᱠ ᱠᱟᱨᱟᱜ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱛᱚᱝ ᱢᱟ ᱚ ᱪᱤᱠ ᱫᱤᱠ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱜᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱫᱟᱱᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱥᱟᱛ ᱢᱚ ᱫᱚᱱ ᱦᱚᱭ ᱜᱚ ᱥᱟᱭᱟᱝ ᱠᱟᱢ ᱢᱟᱝ ᱥᱤ ᱚᱠ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱩᱢ ᱛᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱪᱟᱫᱢ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱩ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱮ ᱡᱮᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱥᱟᱛ ᱟᱫᱟ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱩ ᱣᱟᱨ ᱠᱟᱢ ᱫᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱝ ᱭᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱪᱩ ᱱᱟᱢ ᱛᱤᱠ ᱦᱚᱸ ᱜᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱩᱢ ᱛᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢ ᱛᱤᱠ ᱫᱟᱵ ᱡᱤᱞ ᱡᱚᱜ ᱱᱚᱜᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜ ᱠᱚᱴᱤ ᱠᱚ ᱠᱟ

0: ᱡᱚᱞᱤᱱ ᱮᱛᱟᱪᱤᱨᱟ ᱛᱟᱱᱢ ᱠᱟᱨᱮ ᱞᱚᱭᱮ ᱞᱟᱥᱤᱝ ᱪᱤᱝᱜᱚ ᱞᱚᱨᱫᱟ ᱮᱞᱟᱱ ᱥᱤᱱᱭᱮᱱ ᱛᱚᱜᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱚᱞᱟ ᱪᱟᱜᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱫᱨ ᱱᱟᱢ ᱠᱩᱥᱱᱟ ᱧᱟᱢᱟ ᱪᱤᱢᱡᱚ ᱡᱤᱝᱜᱚ ᱱᱤ ᱪᱤᱜᱥᱟ ᱫᱟᱨ ᱛᱟᱵ ᱡᱤᱝᱜᱚ ᱱᱤ ᱥᱪᱟᱭᱜᱟ ᱮᱛᱟᱪᱚ ᱠᱟᱞᱤ ᱦᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱟᱴᱩ ᱞᱚᱵ ᱡᱟᱭ ᱢᱟ ᱥᱮ ᱡᱩᱝᱜᱤ ᱪᱚ ᱠᱷᱟᱜᱤᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱦᱤᱡᱤᱜ ᱢᱤᱱᱮ ᱡᱤᱱᱚ ᱛᱮᱱᱟ
1: ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩᱱ ᱪᱚᱵᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱱᱤᱝ ᱞᱮ ᱥᱚᱵᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟᱵ ᱫᱮᱢᱩ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱞᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱤᱠ ᱯᱟᱨᱤ ᱫᱚᱞᱵᱤ ᱠᱟᱨᱤ ᱥᱮᱢ ᱥᱟᱨ
2: ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱯᱟᱱᱨᱩ ᱣᱟᱝᱡᱩ ᱛᱟᱛᱮᱢᱵᱤ ᱜᱟᱣᱟ ᱴᱚᱯᱟ ᱴᱷᱩᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱮᱨᱤᱱ ᱡᱤᱨᱡᱤᱱ ᱛᱟᱡᱟᱯᱤ ᱥᱟᱯᱤ ᱪᱟᱨᱠᱷ ᱴᱷᱩᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ
1: ᱭᱟᱱ ᱡᱟᱥᱤ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱧᱮᱝᱠᱷᱩᱱ ᱴᱚᱯᱩᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱟᱞᱢᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱭᱟᱝᱭᱟᱝ ᱪᱤᱠᱟ ᱢᱚᱱᱚᱢ ᱫᱮᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩᱜᱟ ᱢᱟᱝᱞᱟᱱᱤ ᱢᱩᱥᱤᱜ ᱪᱮᱪᱤᱠ ᱥᱮᱨᱱᱤᱱ ᱛᱮ ᱜᱚᱡᱤᱥᱤ ᱭᱚᱞ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱥᱟᱱᱥᱤ ᱱᱟᱝᱥᱚᱜ